0: Kunst kan være så mangt, det har vi vært innom flere ganger.
1: Ja, kunst det kan rett og slett være en prikk på et kvitt lerret som en toåring kunne lagt.
0: Ja.
1: Og så kan de selge det for flere millioner.
0: Av en
1: eller annen grunn.
0: Det er veldig spesielt, så det er helt opplagt at vi må gi oss litt ut i kunstens verden her, for er det tydeligvis penger å tjene.
1: Mm.
0: Nei, her er det da en kar som har funnet på noe nytt. Han driver med sånn slags extreme performance art, så det står her.
1: Åja.
0: Hermann Nitsch, jeg vet ikke om du har hørt om han.
1: Hermann Nitsch? Nei.
0: Han har visst nok gjort en del stunt sammen med David Bowie og Yoko Ono og litt sånn forskjellig.
1: Oh, ja.
0: Han er fra Romania. Og nå har han nylig hatt en blodorgi.
1: Han har hatt en blodorgi?
0: Ja.
1: Hva i all vide verden vil det si? Mm.
0: Det han har gjort, han har fått tak i flere hundre liter med dyra blod fra forskjellige dyr.
1: Ja vel?
0: Og så har han ut på et torg her, ser det ut til, da lagt frem noe sånn slags... ikke om det er presenninger, eller om det er noe slags ja, et eller annet som brukes som duk i hvert fall til å male på ved hjelp av dyreblod.
1: Han har malt med dyreblod?
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Jeg er litt usikker på hva underlaget her, men greia er at dette dyreblodet det setter seg da når det får ligge i sol og steike i noen timer, så setter det seg visst nok i dette materialet som han hiver dyreblodet på. Og dermed så lager han kunst da. Ved hjelp av det.
1: Ja.
0: Så det han har gjort også, han kaster masse dyreblod ut, og så stinker jo dette sikkert når solen får steiket litt grann og sånne ting.
1: Ja.
0: Ja, og så klipper han det opp i biter, og så selger han dette da. Det er sånn slags...
1: Ja. Og det får han sikkert masse penger for.
0: Performance art.
1: Ja.
0: Det var masse medier, masse folk som følte med og greier.
1: Jeg har skjønt sånn, så lenge det er en tanke bak det, så kan du få flere millioner. Så jeg tror vi må begi oss ut på i kunsten.
0: Bokstavlig talt blodkunst.
1: Ja.

0: Lisa, du er jo ekspert på datautstyr, og dataekspert Lisa Lien.
1: Ja.
0: Er det koppholdere på PC-er?
1: Koppholder? Nei, det har jeg i hvert fall ikke sittet nå. Det er jo utrolig stilig å hette, for ofte så har du jo den der koppkaffen ved siden av datamaskinen.
0: Riktig.
1: Mm-hmm.
0: Så da kan det vel gjerne tenkes at det finnes noen som har lagt noen PC-er som har koppholder.
1: Mm-hmm.
0: I og med at det er litt praktisk, kanskje henger det på skjermen eller et eller annet.
1: Men hvordan, da må det være på en stasjonær i tilfelle, de får vel ikke det til på en bærbare?
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Hvor i all videre verden skal den koppholderen være?
0: Du har jo en skjerm som du liksom drar opp.
1: Ja.
0: Så kan du jo ha en sånn, så du... En liten arm da, så du kanskje hendler så du drar ut, og så vipper rundt, og så setter du den opp på.
1: Ja!
0: For eksempel.
1: Det kan jo være ganske hendelig hvis du sitter på toget, for eksempel. Eller på bussen. For hvis du sitter på kontoret, så kan du vel sette den rett på pulten, den koppen.
0: Ja, men problemet er at hvis du setter kaffen ved siden av tastaturet, så før eller siden.
1: Ja.
0: Nettopp. Du kan jo bare se på tastaturet foran meg.
1: Det har jeg aldri gjort. Aldri
0: du har aldri sølt kaffe opp i tastaturet? Det tror jeg alle har gjort en eller annen gang.
1: Ja.
0: Så kanskje det ikke er så dumt med koppholder på PC-en. Men vi skal høre en historie her.
1: Mm-hmm.
0: Fra en kar som for det første bærer preg av at han har veldig lite datakunnskap.
1: Akkurat.
0: For det andre så har han da misforstått utstyret, utrustning.
1: Det er fort gjort.
0: Ja. For han ringer nemlig inn til da teknisk hjelp. Han har hatt en PC i et års tid og ringer inn på dette her servicenummeret.
1: Mm-hmm.
0: Til Dell.
1: Ja.
0: Og forteller det at maskinen hans har gått i stykker. Og han som er på teknisk der, han spør da, ok, hva er det som er galt? Jo da, det er koppholderen som har knukket.
1: Koppholderen er knukket?
0: Ja, så den knukket av, og han bruker den. Så han kunne tenkt seg å få en ny koppholder. Så han lurer på hvordan han skal gjøre det. Så han som er i andre enden, han lurer jo fryktelig på det. Ja, men Dell har ikke PC-er med koppholder liksom. Jo da, den ble levert med koppholder. Og den har han brukt hver dag i et år.
1: Ja.
0: Ja, det var noe rart. Er det noe du har fått i forbindelse med en eller annen demomaskin? Eller noe sånt kanskje? Eller noe tilleggsutstyr du har fått hos forhandlerne når du har kjøpt den kanskje? Nei, han kjente ikke til noe promotion eller noe tilleggsutstyr. Den var jo innebygd i PC-en faktisk, sier han.
1: Okay.
0: Ja, er du sikker på at det er en Dell PC? Ja, det var en Dell PC, og forklarte modellen og hvordan han hadde kjøpt den alt. Ja, men den PC-en der har ikke noen koppholder. Jo, sier han, det har han. Det står 4X på han.
1: Det står 4X på han?
0: Ja.
1: Hva er det?
0: 4X?
1: Ja.
0: Ja, det er CD-romspilleren. Ja. Nei, ja.

Visste du at du får radioreklame fra bare 1500 kroner I uka? Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: Skal du til USA, så er det en plass du ikke skal dra om dagen, og det er til Arizona. Hvorfor det?
1: Der har de nemlig funnet ut nå at loppene på de der prærieulvene, det er testet positivt for pest.
0: For pest, faktisk?
1: Ja, og vi vet jo hvordan det går når det kommer til Norge.
0: Ja, det har vi hatt.
1: Altså, sist vi hadde pesten her, så var det bare 30% av befolkningen som overlevde. Så
0: ja, og vi som er her, vi har overlevd pesten.
1: Ja.
0: Så vi vil gjerne ikke gjenta det.
1: Nei, vi har ikke lyst til å utfordre skjebnen en gang til.
0: Eller er vi immune, eller hva?
1: Nei, vi er langt ifra immune, og dessen det var svartedauen. Denne varianten, det en, ja, de sier han kan bikke to veier, enten er det bullepest eller lungepest, så du kan sikkert få velge, ikke Søren jeg?
0: Det hørtes ikke spesielt attraktivt.
1: Nei, jeg får si det, jeg har tenkt å holde meg langt unna. Det appellerer ikke i det hele tatt. Men de har jo sendt ut varsel da, om liksom behandle hjemmet ditt for lopper, og ser du ville dyr eller døde dyr, ikke peta på dem, og da tenker jeg bare det faktum at du må gi ut en advarsel, ikke ta i døde dyr. Mm. Det er litt skremmende.
0: Ja, er det sånt at de har da egne folk da, som er ute med disse her spesielle vestene sine?
1: Og... Burde hatt det, bare pfft, pfft. Ja. Nei, altså de regner vel med at det kommer vel til å dø ut av seg selv. Så lenge folk behandler sine egne husdyr og holder seg relativt rene selv, så skal det jo gå bra.
0: Ja, og ser du døde dyr, skal du bare la de ligge, eller skal du brenne de? Eller hva?
1: Jeg regner med at du kan få lov til å finne deg en høygaffel og blekke de vegg imellom, og eventuelt grave de ned eller noe sånt. Bare ikke fer å peta på de og peta deg i fjeset etterpå.
0: Hvis du har hunder med deg på tur, du vet, de skal jo bort og snuse på alt mulig.
1: Men det er derfor du skal ha...
0: Plutselig har du hele huset ditt fullt av
1: pestlopper.
0: Da blir det ikke mye festlopper.
1: Creepy, creepy.

0: Sillajazzen i år. Jeg vet ikke, det sånt at folk går på Sillajazzen for å oppleve livet, eller hvor mye har artisterne å si?
1: Begge deler har noe å si, men det jo veldig ofte sånt at de store trekkplastrene av artister, det enten i festiviteten eller kjerko eller steder som er litt utenfor kajen, blir ofte på den måten der, så de som går på kajen, de nok ikke så utete. Jeg tror ikke jeg så mye ut etter hvem som spiller der og der. Jeg Nei. Tror kanskje de tar det mer på sparket, de fleste.
0: Bjørn Eidsvåg, tenker jeg, må jo være gøy å få med seg. Og så har du de derre.
1: Ja da. Og så vet jeg om det er flere som var så begeistret for Busserulls i fjor. De skal være i år også.
0: Ja.
1: Det er ikke noen forbinder med jazz i det hele tatt, men det de hadde band med seg i fjor, så dette her blir, og det er faktisk noen, når du spør sånt om folk er bevisste, så har jeg truffet på flere som har bevisst sagt at de skal gå på Busserulls.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Ellers er det en sette Kjartan Lauritsen, som er veldig gøy alle, kan jeg nevne. Så det er litt av hvert å få med seg og denne.
1: Kan du sjekke fredagen?
0: Ja, du må ha en
1: jeg må ha en god artist og et godt tips til fredagen.
0: Til fredagen, ja.
1: Ja, så okay. Ikke bare går og surrer og ser ut seg.
0: Det er mye jazz, selvfølgelig. Roger Handeland med band, han er jo flinke. Det er klokken 19.30 på kajen.
1: Ja.
0: Skal vi se, Inna Vrolsen er klokken 9 på kvelden. Og selvfølgelig, du har jo truffet blink her, for du snakket om Busserulls,
1: ja,
0: og det er jo faktisk på fredagskvelden.
1: Er det fredagskvelden?
0: Yes, det er headlineren faktisk.
1: Oi,
0: på kajen.
1: For en flaks.
0: Fra klokken 22.30. Da er det fullt trøkk med Busserulls.
1: Oi, ja, det må jeg henge meg på.
0: Ja, så da er vel den kvelden rimelig klar for deg.
1: Ja, men er det utendørs på den store scenen?
0: Utescenen, den store scenen, ja.
1: Mm.
0: Så da blir det feststemning på kajen da.
1: Da blir det feststemning på kajen.
0: Feststemning! Hot or not?
1: Det er hot.

0: Men der hjælper ikke, når ingen hører det.
1: Oh my god, Jim.
2: What is it, Bones?
1: Audio.

Med måleverktøy som viser hvor mange som lytter i sendtid, betaler du kun for de lytterne du når. Det kaller vi spotgaranti. Prøv oss i dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.

0: jeg sier at en pistol halvkakt, hva tenker du har skjedd da?
1: Halvkakt?
0: Ja.
1: Det et uttrykk som heter det?
0: Ja.
1: Uff da.
0: Hvis du tar ladegrep på pistolen,
1: ja.
0: Da en halvkakt.
1: Ok, faktisk. Det var jo ikke akkurat det som falt inn først hos meg, da må jeg
0: innrømme. Nei, nettopp, sant? Fordi at ordet kokk kan jo gjerne være...
1: Det kan være en hane, men det kan også være, ja, kjønnsorganet på mannen.
0: Og i denne historien fra The Sun her i helga, så har journalisten brukt litt ordspill.
1: Akkurat.
0: Han har skrevet det at gangsteren skjøt seg i skrittet med sin half-cocked gun. Altså han skjøt av seg halva lemmet,
1: ja.
0: Med en halvlada pistol.
1: Fantastisk.
0: Kjekt morspill altså.
1: Han er nesten en poet.
0: Nesten.
1: Ja.

0: Her er det en kvinne som har skadet seg på arbeid og krever erstatning.
1: Ja, men det er vel normalt, ikke det?
0: Ja, hun vil i hvert fall ha en eller annen kompensasjon over at vekk fra jobb over lengre tid, og det var litt ubehagelig dette.
1: Nemlig. Hva er det som har skjedd?
0: Hun har hatt sex på jobb.
1: Var det så dårlig at du vil ha erstatning?
0: Ja.
1: Oi, sant. Da må du være galt.